bung abdi kata kains omskarib is ngasara kung ngasie iso be iske nesa di gramie karo chile grano kubago o sina ike ten startis ay utwasti sederlah kabe kung ngakip ngabti na goro kada sin kip skolit na goro koro di sikoro aguriha di gramie ane di iskoli gitu sih kosong aja hong di situ ah yang kurip ngah aja aho enggak bah iskong aja kongas Maria akush sa turu sekolah danas aja kaya main tay sekolah ya kau ame sih so apa iskine sa cip ke sekolah koro koro di sih koro akurika cip ke sekolah di koro di sih koro akurika sisti cip ngasina koro cip di sekolah di Akangus mang wahang agus sekolah itu si kelasan tamaskei sekolah sekolah arah kawan si sekolah harudi kelasan setingkat apa sih mes mas ego kau kau sayi ati diskene sadike nebarami sayi NBC setingkari ansin ke HPC season ha sekolah daba. Atonga on the two e twice a market schools on Stas Nagoro. I'm RSA taken a barami, say, scolid administrative. My sas as is ke nesa. Skogorami. A dizzy question at a cause a dizzy. Inquiry is can a scolid see.

0: France Capri vira cu aranari e urucuie. Pai sa hura triti, pai sa huru Zambie carii. So, na urucutinge ne daupna. Rere var, ne pin papipi tira mie. Abat kinet cuenti, abate cuen, abate cuen la urmai, cuen la urmai, ti i na permeti, so haren la urugu. Ne la suspense n'a dit ça. Alors, nous avons Maria en agrachan, ou la qui est au home now, la qui est au ragachan, que net camurani, sa carouti, sa mgavango, guna chaha. Ouigen, n'a pas voulu que l'on ait dit, hamanina, ne hamanin, get out, hotaraha. So, Kana chan yei on gilisin kana kas kau kan ina harvest tua kuna hare pasen tua kau kan ke kuna mir komana kuni tu mati bilin sina singe ngahun sina nesi tau ei bida ra urema so ora la chans ke tahat ka ne kabi o doho ba ngahun a koha sen ngarire man ne koman ke China kala ikomandi injini kita china nguje kaisi ya mwile kro ngatia meko mai ospi koma face face mungasa so spute unga I kosa urusa altit kokla ngamchi prikan skop prikan ngakun kin kentayaran so yermon le grahastin ge saurus dingari ka tain bagrai ostina skillet kasi komasa mungo otsini brika wea kai. Tayar diga chanu kira tenshiza brik ostina yi kain tuma. So nin aipke ngao ngasina gira hinsa so ngao ngas tapai kasi ostina gi gini kain tayar sa kain tmei brik sa kain tmei chige skok brike ka kain tmei ti. Tira go nezia mu o nes kine komasa teora ko toman kui otsike ne nas ngao hafrasa. Nasa urubarak sa rango brik. Ostina tsiki tsiko tapa tika. So, komana nani basen, skol guari adi natsika siyo, kange kai kam siya tra tisa, toho ba, tuaron gya. Tongi usbude, horoa asen nga isna, nasa huye kiosen, so, rerek bar, Kind ma odos. Horo ha se naris. Nange maidane mi gevaar lek di.
1: Abio gaisen sida mire kao do chief kora se pyoko a kwa khabeda nere. Oro nga ikon se chief kora se ba kaba unwa amre. Chase angaba kain are e. Ke komsi e a go ya go a tshe via ga betreda ne di o re nga se tshe fa kha ba o amre